אני מבלגים נופעלים פנחתות מורן פרו אולה לה לה לה המדן אין דלך וזינגן מטלקה פנחתות מורן פרו אולה לה לה לה heel de zaal op hol, dit wordt een topavondaar. Vannacht tot morgen vroeg, oh la la la la, kom en dans met mij, breek nu elk gevaar. Vannacht tot morgen.